0: was brought to you by
1: チャンピオンデタルジェントタパッポサインヨ
2: ーラギーマジックストラップクランブルエッグアンマジカル
3: ネイチャーコレクション Your one stop shop for all of your K-beauty products especially endorsed by TWICE Nature Collection Available in new malls and stores across South Korea